Allo my sweetheart, si l'encarre mena. Zirg far gogne dendaro ge kuna. Na na elena. Ya gere li tichi. Yeso agersad. Karre hunde kosao.